0: Zere ta yara diam Jesus de ilaza we. Yara di.
1: Yara di.
0: Naisa naisa le na uti Jesus ya.
1: Naisa naisa le na.
0: Na utu ne wona na utu ne wona. De tu ke no fon sa hai. Yai na o. Ufana te na o. La te edifica sa. Não é mandra que sai. Oh, yeah, yeah. Se quer retalhar, aí a sua